0: عايزة حاجة.
1: حاجة ايه؟ حاجة تجري؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة افضل، عايزة افضل، عايزة افضل، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.